السلام عليكم نودي هيك مي گڈس تبي هي اف ام گیم هاي هون تيرينا مارن اوفاوري ورا باج ور وقت کول کنگ دے راج ہندو نا گے میدو کے شو یا ائے کو ہڑ گمی گے ہون تيرينا می پتل کری رملا میدو کے تاریخ بلا لائرو میدو می می ہڑ گے می مہو گے 31 ون دوس ذوالحجہ مہو گے 7 ون دوس ہفتہ گے عادت دوس دین میدو کی می بین لکوا می کو تم فاہ کرا دوم فت کے استعمال نو کرا دوس وس می می دوم فت کے سو بن صحت اقتصاد شا ادی وشی کے سلامت ہورے نو رکا تا کا می دو ہیلون تیر کنگ تیر کرما دنیا کے صحت جمعیا ڈبلیو ایچ این کو می ہر کس فاہ کرا مہم دو ہے ادی صحت فیسا ادی ائلا گفا

اسلام علیکم لودی ہے کہ میگہ ہتس دیوی ہی فیم گے میں ہے ہن تیرنا ورنگ فاور ور پاج ور وگت کلا کنگ دے ای ہن تیرن گے ہوون می سلسلہ گے می یتو گے شو یا ایک ارگومن کے ہن تیرنا می بدل کری راملا اگر کر تیری سنگ ما ہمیں می شو گا ارگومن جہال دے مندانی ارگومن گے ہن تیرن ریکویسٹ کرا والا وتا کے لو ریکویسٹ کرے وے نے می ہارم فش گنگ ہما اگر جو ما ہمیں PSM AA ge DFM DFM 91 message kurawane migadi gadu halam beenu wa lawe paana ma besama lawe ga nang live off na walde balgumen mi show ge terega ellawata jahal de mundana

0: دن ایگے فہوں اللہ اکلانگ اراد کروا میہ کتھاو بالبتے اللہ ہی گن گن انفاف فسوا رحیم ونت رسکلانگے
1: دیوہی ایف ایم دیوہی نائکو نو دیہ ایک میگا ہرٹس
2: Alinor.

اخلاگئی تھد مگائے حق دینائے گنگ اخلاگ رسولا فن وی کھلانگے ای مشرکن کی تم میں نرہن کھمگا ویس ام مہا دین تھوگے مچ اے دین فال کرو مٹھکے۔